0: građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.
4: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

istoku, bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Octo.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Octo.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
4: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka!
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
4: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš Robot.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho uputila je hitan dopis kojim je zatražila izvršenje odluke apelacionog odjeljenja o vraćanju privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i kompaniji FH Srebrna Malina. Riječ je o više od 440.000 maraka i 1.065 eura koji su bili blokirani od 2020. godine u predmetu nabavke respiratora. Advokati Hodžića i Srebrne Maline ranije su upozorili da sredstva nisu vraćena ni 15 mjeseci nakon pravosnažnog okončanja postupka. Federalno pravobranilaštvo zatražilo je obustavu izvršenja odluke, dok je Ministarstvo financija Federacije zatražilo dokumentaciju radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za dvojicu osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji Derubis Jaht u Vitezu. U akciji MUP-a Srednjobosanskog kantona su uhapšene 4 osobe, među kojima i 2 maloljetnika. Punoljetni osumnjičeni, inicijala M i AŽ, sumnjiče se za izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Dvojica maloljetnika predana su tužilaštvu kantona Sarajevo. Iz tužilaštva Srednjobosanskog kantona navode kako postoje indicije da je u podmetanju požara uključeno još osoba, te da se istraga nastavlja. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, a dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni Celzija. Vijesti su završene, naredne su u 9.
2: Ovog jutra umjeren promet vozila na svim putnim pravcima u našoj zemlji, ali u toku dana očekuje se da će biti pojačan. Brojne su dionice i s aktuelnim radovima, tako da se može očekivati i sporije saobraćanje na tim relacijama. Vozači, planirajte svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombay Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Ten Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance, Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest, Panonika.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Luka Garza priključio se pripremama košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i bit će na raspolaganju selektoru Dariju Gergi za predstojeće utakmice. Centar Boston Celticsa stigao je s nekoliko dana zakašnjenja, a putem društvenih mreža Košarkaškog saveza BiH pozvao je navijače da podrže reprezentaciju u Tuzlanskom Mejdanu. Bosna i Hercegovina će u petak u Tuzli igrati protiv Italije, dok je duel sa Litvanijom na rasporedu u ponedjeljak na gostujućem terenu. Seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine i košarkaši Bosna BH Telekom u Tuzlanskom Mejdanu odmjerili su snage u prvoj prijateljskoj utakmici Sarajevskog kluba pred početak sezone. Konačan rezultat utakmice bio je 92-72 u korist reprezentativaca. Priliku za igru dobili su svi igrači. Igrači Bosne i Hercegovine, stručni štab bez šefa Darija Gerge, vratili su se u Sarajevo gdje nastavljaju pripreme za narednu sezonu. Dvije naredne prijateljske utakmice bit će odigrane protiv Sutjeske iz Nikšića i to 1. i 2. septembra u dvorani Goran Čengić na Grbavici, gdje će se obavljati i treninzi u narednom periodu. Nakon dva dana odmora, treninzi se nastavljaju sutra. PSV u završnici ljetnog prijelaznog roka želi dodatno pojačati napadački dio ekipe, a među igračima koji bi mogli napustiti klub nalazi se i reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević. U prethodne 4 utakmice upisao je svega 15 minuta. Za Bajraktarevića bi eventualni odlazak iz PSV-a mogao predstavljati priliku za veću minutažu i važniju ulogu u novoj sredini, posebno uoči nastavka sezone i narednih reprezentativnih obaveza. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: operativna spremnost EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine danas će obilježiti godišnjicu spaljivanja vijećnice 25. augusta 1992. kada je u požaru izazvanom granatiranjem uništen velik dio vrijednog knjižnog i arhivskog fonda. Ispred vijećnice bit će položeni vijenci u znak sjećanja na četvero zaposlenih biblioteke koji su ubijeni tokom agresije, a bit će predata i petice za povratak Nacionalne univerzitetske biblioteke u vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja. Peticiju koju su potpisali građani iz 21 države, predstavnici biblioteke uputit će nadležnim državnim institucijama i uredu visokog predstavnika. Služba za civilnu zaštitu općine Travnik upozorila je građane zbog povećanog broja prijava pronalaska neeksplodiranih ubojitih minsko-eksplozivnih sredstava na području općine. Građanima se posebno savjetuje oprez prilikom boravka i radova na otvorenom. Ukoliko pronađu sumnjiv predmet, ne smiju ga dirati, pomjerati, niti pokušavati ukloniti. Potrebno je odmah prekinuti radove, udaljiti se sigurnim putem i prijaviti pronalazak nadležnim službama. Pronalazak neeksplodiranih ubojitih sredstava ili minsko-eksplozivnih sredstava možete prijaviti na broj 121 civilna zaštita ili 122 policija. Iz civilne zaštite apeluju na građane da do dolaska stručnih timova ostanu na sigurnoj udaljenosti i spriječe druge osobe da priđu opasnom području. Komisija za odabir korisnika sredstava po javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje organizacije sajmova iz budžeta općine Travnik izvršila je otvaranje pristiglih prijava. Sačinila je preliminarnu listu po javnom pozivu za dodjelu sredstava, te će 2000 maraka biti dodijeljeno Asocijaciji organskih proizvođača Srednjobosanskog kantona i 7000 Udruženju poljoprivrednika i stočara Karaula Vlašić. Vijesti su završene. Naredne su za 58-59 minuta.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Ponuda za čistu peticu. Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Ponuda za

0: ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biznis vijesti.
1: U julu ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je robe u vrijednosti 1,617 milijardi maraka, što je za 10,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz istovremeno iznosio skoro 2,950 milijardi i bio je veći za 10,4%. Europska unija ostaje najvažnije vanjsko-trgovinsko tržište Bosne i Hercegovine. Izvoz u države Europske unije u periodu januar-juli iznosio je oko 8 milijardi maraka. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba. Tokom održavanja 32. Sarajevo Film Festivala, kanton Sarajevo zabilježio je rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošlogodišnjeg SFF-a. Prema statističkim podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, tokom ovogodišnjeg festivala ostvareno je više od 43 hiljade dolazaka turista, što je povećanje od oko 2,4% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno ostvareno je više od 88 hiljada noćenja i to je više za 1,6% u odnosu na prošlu godinu. Najveći broj gostiju tokom SFF-a stigao je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Švedske, Turske, Slovenije i Crne Gore. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo, Haris Fazlagić, poručio je da rezultati ovogodišnjeg SFF-a još jednom potvrđuju koliko veliki događaji mogu utjecati na međunarodnu vidljivost Sarajeva i turistički promet. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušajte Vijesti u 10. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona zatražilo određivanje jednomjesečnog pritvora za dvojicu uhapšenih zbog sumnje da su podmetnuli požar u krugu viteške firme De Rubis u noći sa četvrtka na petak. Druge dvije privedene maloljetne osobe u nadležnosti su tužilaštva kantona Sarajevo, koje je također zatražilo određivanje jednomjesečnog pritvora. Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo. Muslimani širom Bosne i Hercegovine danas obilježavaju Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda. Prema takvim rijasete islamske zajednice u našoj zemlji, Mevlud ove godine pada upravo danas, 12. Rebiul Evela, što prema hidžretskom kalendaru i predstavlja jedan od značajnijih datuma za muslimane. Mevlud se tradicionalno obilježava učenjem Mevluda, salavata, ilahija i posjećanjem na život i djelo poslanika, kao i poruke koje ostavio muslimanima. U Bosnu i Hercegovinu danas je stigla promjena vremena na oblačenje, sa zapada donijelo i kišu, pljuskove i grmljavinu, dok u Bosni lokalno može biti obilnijih padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a tokom poslijepodneva će okrenuti na sjever. Pljuskove mogu pratiti jaki udari vjetra. Sutra će u našoj zemlji prije podne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, ali uz smanjenje na oblake u drugom dijelu dana. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova je potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačiju, a vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zatvorena je i poddionica Golubinja Nemila, dok se na autocesti Lašva Kakanj zbog sanacije kolovoza saobraćaj odvija dvosmjerno jednom stranom autoceste. Sretno!

0: Radno Nova, odjeća i obuća, Luciju Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha, 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Luciju Svitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Novi Talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbio Aktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš robot.
3: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Trest Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Luka Garza priključio se pripremama košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i bit će na raspolaganju selektoru Dariju Gergi za predstojeće utakmice. Centar Boston Celticsa stigao je s nekoliko dana zakašnjenja, a putem društvenih mreža Košarkaškog saveza BiH pozvao je navijače da podrže reprezentaciju u Tuzlanskom Mejdanu. Bosna i Hercegovina će u petak u Tuzli igrati protiv Italije, dok je duel sa Litvanijom na rasporedu u ponedjeljak na gostujućem terenu. Seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine i košarkaši Bosna BH Telekom u Tuzlanskom Mejdanu odmjerili su snage u prvoj prijateljskoj utakmici Sarajevskog kluba pred početak sezone. Konačan rezultat utakmice bio je 92-72 u korist reprezentativaca. Priliku za igru dobili su svi igrači. Igrači Bosne i Hercegovine, stručni štab bez šefa Darija Gerge, vratili su se u Sarajevo gdje nastavljaju pripreme za narednu sezonu. Dvije naredne prijateljske utakmice bit će odigrane protiv Sutjeske iz Nikšića i to 1. i 2. septembra u dvorani Goran Čengić na Grbavici, gdje će se obavljati treninzi u narednom periodu. Nakon dva dana odmora, treninzi se nastavljaju sutra. PSV u završnici ljetnog prijelaznog roka želi dodatno pojačati napadački dio ekipe, a među igračima koji bi mogli napustiti klub nalazi se i reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević. U prethodne 4 utakmice upisao je svega 15 minuta. Za Bajraktarevića bi eventualni odlazak iz PSV-a mogao predstavljati priliku za veću minutažu i važniju ulogu u novoj sredini, posebno u oči nastavka sezone i narednih reprezentativnih obaveza. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušajte Vijesti u 11. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevit Hurtić razgovaraju s predstavnicem UNDP-a o programu vrijednom 12 miliona eura za unapređenje stambenih uslova romske populacije u Bosni i Hercegovini, a koji finansira Evropska unija kroz IPA fondove. Program će provoditi Ujedinjene nacije, planirano je da obuhvati oko 15 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine u kojima će biti realizirane aktivnosti s ciljem rješavanja stambenih potreba romskih porodica. Na današnji dan prije 34 godine zapaljena je Sarajevska vijećnica, simbol grada, jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz austro-ugarskog perioda. Vijećnica koja je prije rata u našoj zemlji bila nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, izgorjela je tog 25. augusta u samo nekoliko sati, a sa njom je nepovratno uništeno i pisano blago naše zemlje. U požaru je izgorjelo skoro 80% bibliotečkog fonda, 2 miliona knjiga, časopisa kao i rukopisi neprocjenjive vrijednosti koji svjedo historiji Bosne i Hercegovine. Vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Njena posljeratna obnova trajala je 18 godina. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika naše zemlje 2006. proglasila je vijećnicu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nakon uspješno završenog ljetnog upisnog roka i iskazanog velikog interesa budućih studenata za fakultete širom zemlje, brojni su otvorili prijave za jesenji upisni rok. Jesenji rok nova je prilika za sve koji još nisu donijeli odluku o nastavku obrazovanja. Mjesta ima, a na vama je da pronađete ono što vas zanima, a nakon upisa će biti poznati konačan broj brucoša na univerzitetima za narednu akademsku godinu. Toliko u ovom izdanju Vijesti. Nove su u podne.

0: Vodom za vašu web stranicu.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
4: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
5: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
6: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
5: Gledaj sebi posla.
7: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: U julu ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je robe u vrijednosti 1,617 milijardi maraka, što je za 10,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz istovremeno iznosio skoro 2,950 milijardi i bio je veći za 10,4%. Europska unija ostaje najvažnije vanjsko-trgovinsko tržište Bosne i Hercegovine. Izvoz u države Europske unije u periodu januar-juli iznosio je oko 8 milijardi maraka. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba. Tokom održavanja 32. Sarajevo Film Festivala, Kanton Sarajevo zabilježio je rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošlogodišnjeg SFF-a. Prema statističkim podacima turističke zajednice Kantona Sarajevo, tokom ovogodišnjeg festivala ostvareno je više od 43 hiljade dolazaka turista, što je povećanje od oko 2,4% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno ostvareno je više od 88 hiljada noćenja i to je više za 1,6% u odnosu na prošlu godinu. Najveći broj gostiju tokom SFF-a stigao je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Švedske, Turske, Slovenije i Crne Gore. Predsjednik turističke zajednice Kantona Sarajevo, Haris Fazlagić, poručio je da rezultati ovogodišnjeg SFF-a još jednom potvrđuju koliko veliki događaji mogu uticati na međunarodnu vidljivost Sarajeva i turistički promet. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: www.kompania.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
7: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
8: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
7: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Na ulazu u Travnik došlo je do požara na komunalnom kamionu za odvoz otpada, zbog čega je trenutno otežano odvijanje saobraćaja i stvaraju se zastoji na samom ulazu u grad u blizini semafora prema plavoj vodi. Vozačima savjetujemo dodatni opriz i strpljenje, te da ukoliko mogu koriste alternativne pravce. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opći izbori u oktobru biti složeni sa stanovišta broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Iz CIK-a napominju da cilj primjene tehnologije nije da dodatno zakomplikuje glasanje, nego da se olakša i ubrza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa. Međutim, činjenice pokazuju da su se mnoge evropske zemlje nakon loših iskustava sa elektronskim glasačkim uređajima vratile klasičnom glasanju putem papirnih listića i ručnom brojanju glasova. Prosječna cijena goriva u Bosni i Hercegovini trenutno prelazi 3 marke 40 za dizel, dok se benzin u prosjeku kreće oko 3 marke. Razlike u cijeni između najskupljih i najjeftinijih pumpi pokazuju da vozači u pojedinim dijelovima zemlje za isti rezervoar mogu platiti značajno više. Ključni faktori rasta cijena goriva su rast cijena barela nafte, geopolitička situacija i neizvjesnost na globalnim tržištima energenata. Stručnjaci upozoravaju da ukoliko dođe do daljeg pogoršanja situacije na Bliskom istoku, cijene goriva u Bosni i Hercegovini mogle bi nastaviti rasti, što bi se moglo odraziti na cijene drugih proizvoda i usluga zbog povećanih troškova transporta i poslovanja. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13.
2: Radarska kontrola je od 13 sati na lokalnom putu u Nević polju. Smanjite gas i sredan put.

0: Pazio. A sad? Tišina, hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedite. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Luka Garza priključio se pripremama košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i bit će na raspolaganju selektoru Dariju Gergi za predstojeće utakmice. Centar Boston Celticsa stigao je s nekoliko dana zakašnjenja, a putem društvenih mreža Košarkaškog saveza BiH pozvao je navijače da podrže reprezentaciju u Tuzlanskom Majdanu. Bosna i Hercegovina će u petak u Tuzli igrati protiv Italije, dok je duel sa Litvanijom na rasporedu u ponedjeljak na gostujućem terenu. Seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine i košarkaši Bosna BH Telekom u Tuzlanskom Majdanu odmjerili su snage u prvoj prijateljskoj utakmici Sarajevskog kluba pred početak sezone. Konačan rezultat utakmice bio je 92-72 u korist reprezentativaca. Priliku za igru dobili su svi igrači. Igrači Bosne i Hercegovine, stručni štab bez šefa Darija Gerge, vratili su se u Sarajevo gdje nastavljaju pripreme za narednu sezonu. Dvije naredne prijateljske utakmice bit će odigrane protiv Sutjeske iz Nikšića i to 1. i 2. septembra u dvorani Goran Čengić na Grbavici, gdje će se obavljati treninzi u narednom periodu. Nakon dva dana odmora, treninzi se nastavljaju sutra. PSV u završnici ljetnog prijelaznog roka želi dodatno pojačati napadački dio ekipe, a među igračima koji bi mogli napustiti klub nalazi se i reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević. U prethodne 4 utakmice upisao je svega 15 minuta. Za Bajraktarevića bi eventualni odlazak iz PSV-a mogao predstavljati priliku za veću minutažu i važniju ulogu u novoj sredini, posebno uoči nastavka sezone i narednih reprezentativnih obaveza. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: operativna spremnost EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
4: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla.
5: Petak, 11. septembar.
4: Infuzija, Freddy's Friends i Riff.
5: Subota, 12. septembar.
4: Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere.
5: 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla.
4: Come on in peace or stay at home.
5: Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I to dali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Zastupnici klubova Stranke demokratske akcije i Demokratske fronte u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine podnijeli su Ustavnom sudu naše zemlje zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 359b Krivičnog zakona RS-a, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, navedeno je u saopćenju. Zahtjevom je zatraženo od Ustavnog suda naše zemlje i donošenje privremene mjere kako bi se otklonila trajna i nenadoknadiva šteta primjenom ovakvog zakona. Međunarodna konferencija Otpad, resurs za razvoj i cirkularne ekonomije, koja će 7. i 8. septembra biti održana u glavnom gradu naše zemlje, okupit će predstavnike institucija, privrede, komunalnih preduzeća, operatera sistema upravljanja otpadom, akademske zajednice i stručnjake iz naše zemlje, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja. Tokom dvodnevnog programa učesnici će kroz panel diskusije, stručna izlaganja, primjene dobre prakse, interaktivne sesije razmatrati ključna pitanja zelene tranzicije sa posebnim fokusom na mogućnosti korištenja otpada kao resursa za razvoj cirkularne ekonomije. U nastavku današnjeg dana u većem dijelu zemlje nestabilno uz lokalnu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. U dijelovima sjeverozapadne Bosne danas poslije podne ima šanse i za lokalno izražajnije pljuskove praćene grmljavinom, koji bi donosili i veću količinu kiše za kratko vrijeme, kao i jake udare vjetra i led. Od sutra pa do subote stabilnije i više sunčanog vremena. U četvrtak, a pogotovo u petak, vrlo vruće posvuda uz dnevne temperature od 31 do 37, a u petak lokalno i preko 40 stepeni. Nakon vrhunca vrućina za vikend izgleda promjena vremena praćena kišom i pljuskovima uz grmljavinu. Toliko u ovom je stanju vijesti, nove su u 14.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: U julu ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je robe u vrijednosti 1,617 milijardi maraka, što je za 10,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz istovremeno iznosio skoro 2,950 milijardi i bio je veći za 10,4%. Europska unija ostaje najvažnije vanjsko-trgovinsko tržište Bosne i Hercegovine. Izvoz u države Europske unije u periodu januar-juli iznosio je oko 8 milijardi maraka. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba. Tokom održavanja 32. Sarajevo Film Festivala, Kanton Sarajevo zabilježio je rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošlogodišnjeg SFF-a. Prema statističkim podacima turističke zajednice Kantona Sarajevo, tokom ovogodišnjeg festivala ostvareno je više od 43 hiljade dolazaka turista, što je povećanje od oko 2,4% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno ostvareno je više od 88 hiljada noćenja i to je više za 1,6% u odnosu na prošlu godinu. Najveći broj gostiju tokom SFF-a stigao je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Švedske, Turske, Slovenije i Crne Gore. Predsjednik turističke zajednice Kantona Sarajevo, Haris Fazlagić, poručio je da rezultati ovogodišnjeg SFF-a još jednom potvrđuju koliko veliki događaji mogu utjecati na međunarodnu vidljivost Sarajeva i turistički promet. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sužić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije Siniša Skočibušić izjavio je kako za sada nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji. U njegovim riječima, tek manji broj pacijenata koji se zaraze ovim virusom putem uboda komarca razvije simptome, od kojih je najteži pojava virusnog encefalitisa. Dok u Federaciji trenutno nema zabilježenih slučajeva, u susjedstvu je potvrđena prisutnost virusa. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a u Srbiji od početka sezone službeno registrirano 11 slučajeva oboljevanja od spomenutog virusa. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine dao je mišljenje s rezervom radu službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine zbog nepravilnosti kod javnih nabavki, ali su im sporna i zapošljavanja i određeni izdaci. Služba je u prošloj godini na stimulacije dala preko 103.000 maraka uz obrazloženja koja su se odnosila na pravodobno izvršavanje poslova, iskazano zalaganje i profesionalnost u radu, angažman u radu komisija i slično. Iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Obdanište Travnik uputili su obavijest o terminima roditeljskih sastanaka u povodu početka pedagoške godine. Za sutra je roditeljski sastanak, za područje centra sutra je roditeljski sastanak, za grupe 3 u 16.30 i grupu 4 u 17.15, kao i za grupu 7 u 18 sati. U četvrtak je roditeljski sastanak za grupe 5 u 16.30 i grupe 6 u 17.15. Za petak je planiran roditeljski sastanak za grupe 1 i 2 u 16.30 i grupu 8 u 17.15. Roditeljski sastanci grupa od 1 do 8 održat će se u prostorijama Obdaništa centar. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 15.
2: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu naše zemlje. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zrinski je preuzeo vrh tabele Vevin lige s maksimalnih 9 bodova. Slijede Široki Brijeg sa 7, Borac sa 6, te Sarajevo 4 boda. BSK Željezničari Velež imaju po 3. Sloga Meridijan i Radnik osvojili su po 1 bod, dok je Čelik na začelju bez bodova. U četvrtom kolu sastaju se Radnik, Borac, BSK, Sloga, Čelik, Velež, Željezničar Široki Brijeg, dok će Sarajevo u derbiju kola ugostiti Zrinski. Roma je pokazala interesovanje za 19-godišnjeg BH defanzivca Emana Košpu, člana Fiorentine. Roma razmatra mogućnost da ga dovede, a potom pošalje na posudbu u Empoli gdje bi imao veću minutažu. Za Košpu su zainteresovani i Sassuolo, dok se kao ozbiljan kandidat spominje i kiparski Pafos. Košpo je prošlog ljeta stigao u Fiorentinu iz Barcelone, ali još nije debitovao za prvi tim. Fiorentina navodno preferira njegov odlazak u inostranstvo, što bi Pafosu moglo dati prednost u odnosu na Romu. Konačan dogovor još uvijek nije postignut. Bosna i Hercegovina protiv Italije u Majdanu igra u petak 28. augusta od 20 sati, a Tuzlu očekuje jedna od najatraktivnijih košarkaških utakmica u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pripreme za ovaj kvalifikacioni prozor počela je 12. augusta na Vlašiću, nakon čega je rad nastavljen u Sarajevu. U prvoj pripremnoj utakmici Zmajevi su savladali Poljsku rezultatom 69-60. Selektor Dario Gierge za duel s Italijom neće moći računati na povrijeđene Džanana Musu i Emira Sulejmanovića. Utakmica Bosne i Hercegovine protiv Italije u Majdanu bit će prvi nastup Zmajeva u drugoj fazi kvalifikacija za Mundo Basket, a podrška s tribina mogla bi biti jedan od važnih aduta BH selekcije. Nakon utakmice u Tuzli reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje i gostujući duel protiv Litvanije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
0: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđan za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
6: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 15. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Kurtić, razgovarao je s predstavnicima UNDP-a o programu vrijednom 12 milijuna eura za unapređenje stambenih uslova romske populacije u našoj zemlji koji finansira Evropska unija kroz IPA fondove. Program će provoditi Ujedinjene nacije, a planirano je da obuhvati oko 15 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine u kojima će biti realizirane aktivnosti s ciljem rješavanja stambenih potreba romskih porodica. U prvih 5 godina programa Horizon Europe učesnici iz Bosne i Hercegovine osigurali su više od 32 milijuna maraka. To je gotovo 90% više nego u prethodnom ciklusu Horizon 2020. iako program još traje. Kako su naveli iz Ministarstva civilnih poslova naše zemlje, prostor za dalji rast je velik. Do sada je ugovoreno 80 grantova, a iz Bosne i Hercegovine podneseno je ukupno 746 projektnih prijedloga koji su zadovoljili pravno-formalne kriterije. Najveći udio učešća imaju visokoškolske ustanove oko 50%, zatim javna uprava sa oko 19% te privredna društva sa 15%, dok istraživačke organizacije bez statusa visokoškolske ustanove učestvuju sa 5%. Muslimani širom Bosne i Hercegovine danas obilježavaju Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božjeg poslanika Muhameda. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mevlud ove godine pada upravo danas 19. Rebiul Evela, što prema hidžretskom kalendaru i predstavlja jedan od značajnijih datuma za muslimane. Mevlud se tradicionalno obilježava učenjem Mevluda, salavata, ilahija i podsjeća na život i djelo poslanika kao i poruke koje je ostavio muslimanima. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 16. Let's go.

0: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđan za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

Poslovna konferencija Mobiz 2026 bit će održana 10. septembra u Mostaru i okupit će privrednike, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. U fokusu će biti jačanje konkurentnosti privrede, inovacije, investicije i međunarodno širenje domaćih kompanija. Organizatori navode da su povoljnije early bird kotizacije dostupne još danas 4. augusta. Europska unija i dalje je najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, na čije tržište odlazi 77% ukupnog izvoza naše zemlje. Obim robne razmjene s državama Europske unije iznosio je 17,5 milijardi maraka u posljednjih 6 mjeseci, od čega je izvoz iznosio 6,9 milijardi, a uvoz 10,5 milijardi. Najveći rast izvoza Bosne i Hercegovine u odnosu na isti period prošle godine, između ostalih, zabilježen je na tržištima Hrvatske, Austrije, Njemačke, Holandije i Slovenije, dok je najveće povećanje uvoza ostvareno iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Bugarske i Grčke. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
6: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
7: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
6: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.
8: Radio TNT.
9: TNT Radio.
10: Tačka ba.
9: Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušajte Vijesti u 16. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opći izbori u oktobru biti složeni sa stanovišta broja glasačkih listića koje će dobiti birači, ali uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. ISIK-a napominju da cilj primjene tehnologija nije da dodatno zakomplikuju glasanje, nego da se olakšaju brza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijed integritet izbornog procesa. Međutim, činjenice pokazuju da su se mnoge evropske zemlje nakon loših iskustava s elektronskim glasačkim uređajima vratili klasičnom glasanju putem papirnih listića i ručnom brojanju glasova. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije Siniša Skoči-Bušić izjavio je kako za sada nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji. Po njegovim riječima, tek manji broj pacijenata koji se zaraze ovim virusom putem uboda komaraca razviju simptome, od kojih je najteži pojava virusnog encefalitisa. Dok u Federaciji trenutno nema zabilježenih slučajeva, u susjedstvu je potvrđena prisutnost virusa. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a u Srbiji od početka sezone službeno registrovano 11 oboljevanja od spomenutog virusa. U Bosnu i Hercegovinu danas je stigla promjena vremena. Oblačenje sa zapada donijelo je kišu, pljuskove i grmljavinu, dok u Bosni lokalno može biti obilnijih padavina. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a u poslijepodnevnim satima može okrenuti na sjever. Pljuskove mogu pratiti i jaki udari vjetra. Već sutra u Bosni prije podne prevladavaće pretežno oblačno vrijeme, uz smanjenje na oblake u drugom dijelu dana. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 17.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u našoj zemlji, a zbog kiše je kolovoz mjestimično mokar i vlažan. Duge kolone bilježe se na izlazu iz zemlje, na prijelazima Velika Kladuša i Zupci, na Humu, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok se na Deluši čeka u oba smjera. Zbog gradova je obustavljen saobraćaj kroz Podmilačje na pravcu Jajce Crna Rijeka, a zatvorena je i poddionica autoceste Golubinja Nemila. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
4: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
4: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zrinski je preuzeo vrh tabele Vevin lige s maksimalnih 9 bodova. Slijede Široki Brijeg sa 7, Borac sa 6, te Sarajevo 4 boda. BSK Željezničari Velež imaju po 3. Sloga Meridijan i Radnik osvojili su po 1 bod, dok je Čelik na začelju bez bodova. U četvrtom kolu sastaju se Radnik, Borac, BSK, Sloga, Čelik, Velež, Željezničar Široki Brijeg, dok će Sarajevo u derbiju kola ugostiti Zrinski. Roma je pokazala interesovanje za 19-godišnjeg BH defanzivca Emana Košpu, člana Fiorentine. Roma razmatra mogućnost da ga dovede, a potom pošalje na posudbu u Empoli, gdje bi imao veću minutažu. Za Košpu su zainteresovani i Sassuolo, dok se kao ozbiljan kandidat spominje i kiparski Pafos. Košpu je prošlog ljeta stigao u Fiorentinu iz Barcelone, ali još nije debitovao za prvi tim. Fiorentina navodno preferira njegov odlazak u inostranstvo, što bi Pafosu moglo dati prednost u odnosu na Romu. Konačan dogovor još uvijek nije postignut. Bosna i Hercegovina protiv Italije u Majdanu igra u petak 28. augusta od 20 sati, a Tuzlu očekuje jedna od najatraktivnijih košarkaških utakmica u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pripreme za ovaj kvalifikacioni prozor počela je 12. augusta na Vlašiću, nakon čega je rad nastavljen u Sarajevu. U prvoj pripremnoj utakmici Zmajevi su savladali Poljsku rezultatom 69-60. Selektor Dario Gjerge za duel s Italijom neće moći računati na povrijeđene Džanana Musu i Emira Sulejmanovića. Utakmica Bosne i Hercegovine protiv Italije u Majdanu biće prvi nastup Zmajeva u drugoj fazi kvalifikacije za Mundo Basket, a podrška s tribina mogla bi biti jedan od važnih aduta BH selekcije. Nakon utakmice u Tuzli reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje i gostujući duel protiv Litvanije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Travnik razmatrano je nekoliko pitanja iz oblasti financija, rada javnih ustanova i razvoja lokalne zajednice. Sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova. Usvojeni su izvještaji o izvršenju budžeta i utrošku budžetske rezerve za prvih šest mjeseci ove godine, te izvještaj o stanju duga općine za drugi kvartal. Vijećnici su dali saglasnost za pokretanje aktivnosti na osnivanju Centra za ruralni razvoj Srednjobosanskog kantona, te podržali dopunu statuta obdaništa Travnik i izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za prošlu godinu. Komisija za odabir korisnika sredstava po javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje organizacije sajmova iz budžeta općine Travnik izvršila je otvaranje pristiglih prijava. Sačinila je preliminarnu listu po javnom pozivu za dodjelu sredstava, te će 2000 maraka biti dodijeljeno Asocijaciji organskih proizvođača Srednjobosanskog kantona i 7000 Udruženju poljoprivrednika i stočara Karaula Vlašić. Vodopad Zastavac na rijeci Kozici u Mehurićima i službeno je nova uređena turistička lokacija na području Travnika. Uređenje je realizovano kroz međunarodni projekat Via della Cascate, vrijedan 1,8 miliona eura kojeg finansira Talijanska agencija za razvojnu saradnju. Projekat povezuje Travnik, Jajce i Bihaća, na području Travnika obuhvata i vodopad Kozice, Jasenice i Ugriće. Za aktivnosti u Travniku osigurano je 450.000 maraka.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka! 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Most,

0: aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bomba Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Siniša Skočibušić poručuje da trenutno nema razloga za paniku zbog groznice zapadnog Nila, jer u Federaciji za sad nije prijavljen ni jedan slučaj. Istaknuo je da oko 80% zaraženih nema simptome, dok se kod manjeg broja mogu javiti ozbiljnije tegobe, uključujući virusni encefalitis. Zdravstveni sistem je, prema njegovim riječima, spreman odgovoriti na eventualnu pojavu bolesti. Građanima se preporučuje korištenje zaštitnih mreža i repelenata, nošenje duže odiće, te uklanjanje stajaće vode koja može biti leglo komaraca. Skočibušić je pozvao i laboratorije da osiguraju dovoljne količine reagenasa kako bi se eventualni slučajevi mogli pravovremeno dijagnosticirati i pratiti epidemiološka situacija. Općinska izborna komisija Travnik prikuplja podatke o građanima koji zbog starosti, bolesti ili invaliditeta nisu u mogućnosti glasati na svom redovnom biračkom mjestu, a žele iskoristiti mogućnost glasanja putem mobilnog tima. Zainteresovani građani najkasnije trebaju do 1. septembra dostaviti ime, prezime, datum rođenja, kontakt telefon te podatke o mjestu prebivališta, odnosno boravišta za raseljene osobe. Podaci se mogu dostaviti na šalter broj 8 općine Travnik, ulici Konatur BB ili putem e-maila oiktravnik@yahoo.com. Prema važećim propisima, osobe koje žele glasati putem mobilnog tima bit će prethodno posjećene radi potpisivanja izjave o prihvatanju ovog načina glasanja. Na području Srednjobosanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je jedno krivično djelo i 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Dogodile su se 4 saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba lakše povrijeđena. Policija je izdala 200 prekršajnih naloga, od čega 62 zbog prekoračenja brzine. Iz saobraćaja je isključeno 12 vozača, među kojima i oni koji su vozili pod utjecajem alkohola ili bez položenog vozačkog ispita. 2 vozača zadržana su do otriježnjenja, jer su imali više od 1,5 promila alkohola u krvi. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog kiše je kolovoz na brojnim cestama u našoj zemlji mokar i klizav, dok pojačana frekvencija vozila dodatno otežava saobraćaj. Vozačima se preporučuje da smanje brzinu, povećaju ostojanje i posebno obrate pažnju na pješake i bicikliste, čija je uočljivost po kiši znatno smanjena. Obrez je posebno potreban u gradskim zonama, na raskrsnicama i pješačkim prijelazima. Sretno!
3: Uživaj u... Radio Stereo.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
3: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zrinski je preuzeo vrh tabele Vevin lige s maksimalnih 9 bodova. Slijede Široki Brijeg sa 7, Borac sa 6, te Sarajevo 4 boda. BSK Željezničari Velež imaju po 3. Sloga Meridijan i Radnik osvojili su po 1 bod, dok je Čelik na začelju bez bodova. U četvrtom kolu sastaju se Radnik, Borac, BSK, Sloga, Čelik, Velež, Željezničar Široki Brijeg, dok će Sarajevo u derbiju kola ugostiti Zrinski. Roma je pokazala interesovanje za 19-godišnjeg BH defanzivca Emana Košpu, člana Fiorentine. Roma razmatra mogućnost da ga dovede, a potom pošalje na posudbu u Empoli, gdje bi imao veću minutažu. Za Košpu su zainteresovani i Sassuolo, dok se kao ozbiljan kandidat spominje i kiparski Pafos. Košpu je prošlog ljeta stigao u Fiorentinu iz Barcelone, ali još nije debitovao za prvi tim. Fiorentina navodno preferira njegov odlazak u inostranstvo, što bi Pafosu moglo dati prednost u odnosu na Romu. Konačan dogovor još uvijek nije postignut. Bosna i Hercegovina protiv Italije u Majdanu igra u petak 28. augusta od 20 sati, a Tuzlu očekuje jedna od najatraktivnijih košarkaških utakmica u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pripreme za ovaj kvalifikacioni prozor počela je 12. augusta na Vlašiću, nakon čega je rad nastavljen u Sarajevu. U prvoj pripremnoj utakmici Zmajevi su savladali Poljsku rezultatom 69-60. Selektor Dario Gierge za duel s Italijom neće moći računati na povrijeđene Džanana Musu i Emira Sulejmanovića. Utakmica Bosne i Hercegovine protiv Italije u Majdanu bit će prvi nastup Zmajeva u drugoj fazi kvalifikacije za Mundo Basket, a podrška

slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
3: Best, moja trgovina. Radio.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Srta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
3: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.